ya fe mi nuke mo mi moton ka no ni kwa ni nye nye le amele ke cheno ji o mo no ji o ta inchi ni bi bi bi no fio ni hanis mo mo